0: kirirĩha peténa lo mitã de Anacleto. Anacleto ha'éniko
1: mba'éiko kaheta
0: embojápy la nembaraka che amigo
1: erepáma'e.